0: ade wo sese de no ne kuna o fata sa wo tie ni tie na su bi san wa to ye no wa to wa ma ye su bi sese na wa wa ye na
1: wa ye mi wo
0: na wa ma ye
1: ma ye
0: enu ti